0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Icano só capelela e coroa. Muteco e Banco de Moçambique, o la lei o acani Rádio Moçambique, vamos à televisão de Moçambique.
2: E Banco e Moçambique, e la lei acamo calele o capelela e coroa.
1: Moni mtoko ene anamigwa. No chikato, ni ikanose ihaso okuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Moteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki, onakwela wafu ediha anamigwa huu, wariari wa makalelo o kapelila pama ikoro wa saya, ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihiku naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la, narocha maha wa machangara anapanila mchukalano, ayaka uhula ikonta sawe mbanko so okuha muikoroa sawe. Naari icha niwe ni asito kwenye awa mbanko, anathuwela onapanila yokosa. Narocha nento, so tene seiha, tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wiyeriwa mchukoroa sawe. Naari owokiwa na alipo nana mbrima yala, antakihira ikoroa pure pure mmo. Nlamlo lempo mwaka wa 2014. Ba wane ya we wachacho ahithuwen le nlamlo nenla. Tiba avanto nupuen la hon. Uruha ikanoiha wina husiha acho vakani vakani. Othilo anamaria ya halani minikwa. Warere wantowa nene ibanko inavekaya. Elukuluku ti elukuluku we acho enareheria makarelo haya ambanko. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kinomu na nakosona mwechaya ni machankara mekina na vikiwaya.
3: Juan, wotepa tolekelo pio lelo, wili wili, tihene na vira.
4: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili tokuheme siwa ni Carlitos. Akilela ndo manaratani o vinraya. Muteko ole akilini yo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli aekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuno akosula wii nto watani ibanku vano inavekaya edeklara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
4: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yowo. Onupuela we olota indo maha o watanini lamulo nriwowo na lota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
3: Ai, kinupuelae. Mashi enapachu wa hai.
4: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele kura wanyo. Ena kusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hato ni masu ama kilientaya le riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini. Ni witi nanyo, ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
3: Ulu, mashinto hii ho ebanko heni enasu wila ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mweha wa mchume kawero, mchu anasu wila mkathiyero.
4: mwehaani onapala we mtu anasu wila katero. Ebanko, hena wora tomule ila mtumu kinakuyene. Tahiro, enaduela ebanko, niweya anori munina ayakoro elo na akeleye.
3: Epari pari, ewo, enakala echu mtu anasu wila we mkatawero.
4: Masi ona tuneyavo, wiyene mtu anaduela. Ikoro wakavi mtu na akeleye, mtu timutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yene ndwe na hahera ekome la yotepa wata pa hai koma ntoko yele inese ona akele yiva mweri mvawe.
3: Kulu, mashu eni hai juwao mahasi yowo wa mchu okano ikorwa sa wata sihirisa evele vero sirisa muna avi iteni.
4: Ene tapia yiva mahawa okana ikorwa sa wata ni nahahira we do pa hai koma. Hei hendo mtu ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka. Vava ando atuwa opanko ena hahera. ranto kene nero ke li entaya mweri ti mweri e mwe ayo kwa ikoro ina pire ikonto makumararo mweri ti mweri e mwe akela nare ayo kwa to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa hambe ina kumave omniwa
3: kiniwae vanonto kosue la vano pama mashi kukala nto hiho mchu akanle atumi hawe chuto kwenye ntoko empawe ikaruawe nare echokina kwa tumi hawe envahanto ikoro sawacha hene
4: wakala nevele velo masito onna panla we okane dokumento enone hawe ikoro wa iha we ano opungre vantoa utumia ele naru watumia karo nari empa hoye mano etu ekina we atwa nendo banko kalena epar paraya niye hina kwa minikwa we koro wela henra munevi teni nari kuma mkirimeni
3: eno ni hepar paraya mashinto maha sawisi heiho kwe wavoto etu ekina kwene uoviri haikoro sawacha hene na veto oveka nto mchu declaration yewo ya rendimento nari dokumento kina kwene eno neha irula ya ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makiliente mo tene enna phala we e pereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha naro hela we korwa o banko
3: evelevelo mashinton ki hiho mucho cliente apereka itukumento sote hene iho ina moneiha okala wawe evinyakanto e banku yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri mtukumento mwimwene oni hai
4: vondo e banku yo kalana oworia ya oveka itukumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya
1: Tihi hona malaya mtekwa ahu olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanko di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanko yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wa kapelela ikorowa.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

kalaiva mo shira amwete liwa baba kopela vano nyuwini wolo shira tia kumi bairu bairu yako mwina shira kalaiva mo alelo katamturiye vo mwina vate vao

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwanakuwa.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenywa tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja vamo ha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo morecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronya Antonia Mirdi Mili na mitala kumi na mitano nona jibo wila digapona mili na mitala makumili ndina kamuzoni Zambezia uchua sika chita tumotene buatardi mwini mabasa alizu ni chabu kwa radu Mosambiki mtuo provinciali ya Zambezia vachua bongo.

baitu walibu nanda bunani dhamaka nina baka mtu ni Zambezia na gato kwa na makura na nyanyi Carlota holoka za ingene chinigile ele ingene vina makamaka zosine mara mwaka naba munuwa leo mpako na makura ni utia.

0: Zambezia.
1: Atu mabasantidani oburo wedela warela zorela na medelo ezamani.
0: Kamuzweni Zambezia.
1: Okuno nyumbani ya Pevo Radio Msambiki.

0: Miselu za Mzambezia. Maligelo. Mushongo lwa mpana zanama tunga mpuno Mzambezia Avelini Mushini. Onu wako kumbeza songoli izo na mitukuma na dhoti ya notiana. Mwari mwamatukuma na anani vachuwabo. Yowila akale ozuzu mela gavina oda na miselu dhinwarari ya omoda na weda momoda ni wa amsa mikanu ya otene. Maligelo enormadima ya miselu za Mzambezia na mio Domingos Alberto. Meso adupano di Jasimilton Ernesto. Nikali momoda. Nita tamselubu onkukomyo dha msongo lwa mpala dhanama tonga mpuno Mzambezi ya vilinu mushini ya wila nyaizo edege mumo dhana dhagana dhila ya ufanyela na miselu dha ufanyela. Nona romu ndila Zambezi ya ndagana miselu dha murda murda nromaga na obu onloga ya wii. Shpitali jerali ya panu baki wabu Mzambezi ya. Nona iwata na la mpaka ovano oben loge merni mitana mwadha dhoro madha yake jino. Areda abale apatu ya makata miyo okwa nyedo be nyeno na dhano zina guwa ninga uzugunua mulomo na makata miyo mena. Nona mutengoni wa chikwi na mazana matanu aba tanaluwe mumpara ni mpule mwa egumi yowila kamiedhuwe uyela mikalo dhalani. Omutengoni lagi ya winjiva wa mapurusentu matanu na mendi aldani ya wagana nsaka na kanene mumpara ni mpule mwa egumi. Obu Mselvina wala muliwa na msunguli wa kamri nye ni natan la areda na makata miyo inaba. Uenu wale hospital jerali hapano vachuwabo Luis Nsele. Iye ni wanloge sisika ikipiri. Nona vabanja ni yo kukomidhu wa namawani. Yo wila akane gemare ochechama makata miyo ningaba. Na labo vina natabiliwa nona makata miyo areneji na mare vina ochechamuana. Mutengo wa mitoro dhokwara nya machiku makumeli na minai. Nona dhagaroso. Nojethi leoila dhiguliwe nsakantino provinsi ya jino ya Zambezia. O mutengo nona yowi ogafanyiwa obe ogakwaniwa ninga mungethi lewani. Vanele onea winjiva maprosentu manai. Alani wagana nsaka na kanene na guliwe mulimene obu wa garoso. Omuselu wa ala muliwa na asungo li anedia dha mulimene obu mpuno Mzambezia. Mbuna dha ene, wanujezwe wila vina vasukiwe anamawani wakwanla mutengo wa makumeli. Yowi akamie dha mabasa ya aba, makamaka enfunani otide chabadidi manuwa ni aba. Kuwanga nila mabalansa ya kala badere tuene. Otia esile dhinshagili waga anamagulia ya nona abali anlima mulimobu wa garoso akoda kukana ranjulo na wa. Na vina wanga nila dhina mikalo dha garoso dha na mutengo umfuna osinangwa na oguli wa provinsi jine ya Zambezia. Musongole wa makuru abala na ateba atu na mitoro provinsi jine ya Zambezia santu za taidi onone ya wila. Nona mparobu mfuno magiwa na usanyedhu wa gombe dretu wapanuwa chuwabu engaru wela mapaporo agate bagazilinya pitroro adhagana mpuno Mzambezi ya vachuwabu enakale dhila yofanyela mfuno kamie dha mabasa otiana otiana na vina mitengo dha dhinguliwa na letagano neji. Santu za taidi wanloga esi na muse lulamuliwe na mazambo wela bajina Msambiki yowila anelo tukuritha nlugu noroma nofuno senyedhu wa gombe eji garu wele mapaporo mandimu wa gatha na petroro apano vachuwabo. Nona apa mabasa vina mfuna ukamithu wa na abale mfuno vile vela ya wia kamithu na muaku yowila mabasa ya aba apadue makamaka muaku ni onakuwa nila milia unza konto mazana makumatana mararu na mineza madolari na kulila milia unza konto mitanu na miraru za meti kali yowila mabasa ya aba nona avothe otidi wana za ene aba mabasa mfuna ukamithu wadidi makamaka mpindu na utuku wa vina ni kwa ti na chuwabu ninga mnala na matunga promisi ya jino ya Zambezia. Mambo wa promisi ya jino ya Zambezia piu matu onulagi ya na emweru mweru yowila onele okamietha vadidi mwobwele ninga aba otamela ofu ya na utuku ya dhorela dhimfanyia ya provinsi ya jino ya Zambezia. Iye ni wanloga sabwa ya ole dokosiwe na paporo nona dhotamela naona na waadha dhorela dhina province gina Zambezia aviraga iko kwakwa apano vachuabo aba mobuelo ane yowila na esi dhifuno kosa aisa wi akose nzoma na wa notabela na mwinge nobu dima yoroma awene anodha aedaga mwiko ikwe yegi inchemiru wa kwakwa ninga vina mabasa tidu yoroma na sika chiposi apa valo gani yowi anele okamitha ivadidi mobilo ninga aba yowi Zambezi ya avire bagatukua na vina uria dhorela dhilimodha piyu matu wanloga esi nona malani okosa oledo obu nona na paporo ejile ya tebile atu aedaga zisuwa dhotiano tiana wafilani vina mukarungu nona wona vina dhorela dhilimene male ejikalaga ya maka maka yoni leo inofanyila odhuwa na viva sogoro na nikami yudho vina nifune hui avaevi na mubu leoninga abene antamelo huya na uri ya dhina Zambezia. Akudampara masuzo mani muo nchemeru wa universidadi Likungu aba anele ombaya etu moninga mikalo dho titimi ya mabasa atidile mukuda egumi ninga mziwechi odo nchemeru wa Aldo Marquezino nona iene odhile bagatida mabasa ukamieza nona makatamio anapata anamawani otiana otiana apatuaga mare davina otiana otiana songore liye mpaka wavulumucha papa vanone ya wii akudampa robu wa egumi unchemiru wa universidadi Likungu amfune wila ambaye etumo na mikalo vina za jangara apa vanfune uchemiru wa dotor sabwa ya mabasa atidile waka mieza areda na oziwa onie the ene musongoli wa mparobu wa ndele makamaka kambrinye nangan la esedhene Braini Tashiwa yenu notagi ya wila nona otitimiwa wa mediku odu Aldo Marquezino nona mikalelo dhotuku ya nibasa ntidile mpuno Mzambezia nona yowaka miedha anamawani na makatami otiana otiana vina Mosambiki muzima. Ana matunga provinsi ya jino ya Zambezi ya makamaka mambo wa provinsi ya Piyu Matu, ono wako medha kuda nlelo provinsi ya jino ya Kene, yowila atamelevi okosa guru yowi makura aba kosile epadi ya mpira wa manyalo ninga wa anama sunza yake jino, avothe okala voboroni voroma muyaka ni ya machikumi la makumi na dhaka tanataru endoli u. Piyu Matu wanloga esi ya chegani kukumezo nti sika chitatu nti napano wachiwabo. Midhi dhaata mbirani ni kuru nti napromisi gina Zambezia. Ndo iloko sepadi ya mavurano ampira wa manyalo na mpira dhina guwa mavurano aba paduile onyambani na masunza. Ni kuru na promisi gina ya Zambezia. Nona nitanyua mpuno mu Zambezia wachiwabo sika chipili tengu nzilo. Nona wavudulani otika na wenu wale apa wabuduile provinsi ya Zambezi ya voburoni vanawi na Zambezia. Oiwe la miburoni dhote ya notiana aladani yaga nansaka nipaduile mavurano aba akene provinsi ya Yonampula. Thene provinsi ya Zambezia itomio inu wale unyambani yowila ekale enfuna osanya za mavurano aba ampira atamira gamakuru andana wa provinsi ya dhote ya notiana mavurano ni anapaduye muyaka ni ya machikumi lakumi ladhaka tanu nataru. Thene Zambezi ya dina sasanye the mavurano aba atambidaga makuru mena guanda maprovinsi ya mena. Mavurano aba ya kejino voburo ni voroma o fanyilevo de provinsi ya yotete. Miburo dha nawilina na nawiraru maprovinsi ya yomanika. Okomoni o mavurano aba o fanyilevo bakuda provinsi ya yomaputu. Esi dhaldo padua dha murda murda. Ovano. Tuwela gana muselu onloga yowi. Musongu liliwa mipala dhanama tungampuno Mzambezi ya Virinu Mushini. Yena nwa kukomeza nyaizo na songu lilia. Yowi la kale atu ozume la gowarari ya miselu. Nona dhoodha na omodha na wiwana na wamasa mikano otene. Avelinu Mushini. Waloga SSK chitatu ntinapano wa ikiwabo. Vamatuguma noni oroma ofuguliwa na banja ijimfuno padua vachuwabo na anyaizo obe asongoreli ya mituguma no dhoti ya noti ya na promisi ya jino ya Zambezia. Nona msongole udu wa mpela dhana matunga wanloga esi ninga mikalo yowi jamaka maka odha na mobuelo owarari ya na omodha na utukuwa wa elabo ya Msambiki makamaka dila ya Roma ekalaga wada dhinzuzumi ya mawani na nili edha mduni mikalo dhotuku ya na elaboya.
1: Continue a desencorajar comportamentos que atentam contra a boa convivência social, especialmente entre jovens, adolescentes e crianças, o que vai contribuir certamente para a construção das comunidades mais pacíficas, responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento integral da nossa província e do nosso país.
0: Mutipobu oromile sika chitatu ntino nona vai choko chelua ningalabo norma miselu dhona dho tamela okamiedha na otukua wa makwatia otiana otiana mwana mawani vina owarari ya vi izo na tima ena mituguma no dha esi makamaka dhodha na omo dha na yuwa nena wa amusa mikano na vina mare wa mubwele otuku ya na elabu yu na mabasa obe na mikalo dhotia notiana. Izaia Jose, orudi modha ya vina ologile va mutiponi apa ninga munyaizo, atiaga monelo ae, awalari ya gavina goya ui, yoro maya ninga mare otuku ya elabu ya Msambiki, kuhudha na miselu dhodha na omodha aili, esile dhingawa nlogo na na Moçambique.
2: E que no final de tudo nós temos que não ser usados como instrumento para os objetivos pessoais ou coletivos, mas que cada um de nós faça o seu melhor para que aquilo que é promover a paz, a concórdia, seja algo que nos abrace e vamos juntos avante para que o Moçambique seja melhor.
0: Matugmano Aba, ampadu wa province yino ya Zambezi ya na makwati otiano tiana makamaka mitugma dhimbudu wa vina makwati otiano tiana province yino ya Zambezi ya ya makamaka mfune ya vo nona kuhudha na mobuelo na zelu dhotuku ya na elabu ya Mosambiki. Hapa vamfanyia mitugma no

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kinaya wape hama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Ki mwanaku ipra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kadhiri okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chimaka uliwiri. Lelo tani ana obotua emoha epili etaru hayaka berta juju berta juju berta juju berta ganyara berta berta berta
2: kinema la wira weano berta o ganyara dihene pachungwe
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa mwanaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, mwere sosipasipasha, nikani kani. Mukaleo ni murejeleni, sosipasha, ukalosha, nochu.

Chirene na romo lumbu weiwo na vekahu ya chu munakele na vekahu ipoma makumeli na elia i provinsia ila vazambezia wii. Yere mnakela. Wano nukuma. Nikumana ntona sina Eli. Nere nana mipa Eli. Ajeno ni Filomena Marikoa. Na imelanto vaa mwampu la vakani winiwe masu anchuna ulale lukulukuela. Wana winchipo. Nalale ya masu ho.

Chirene ni neke musika huyo la wana huyo kala mla ponti hii ha. Ai wantwai. Hapa tara huya hiru ha maka ni hikunela nole lo muhichi mwe. Muhiti mwe ti mwe. Mwere nwakela. Mwaka vihira wana hui. Ni hiku ti ni hiku ohiana. Nari mwakala no mwahanyu to muhina chela okusa hui mwakira tele wa sinta mwe ninyo. Una wafachu ato kweni huyo kavihira ni miruku sawacha. Nari tosorero chariha.

Mbezia, mwelu kuluku ya wakela ya anashkola ya le ya kume provinsia ya la Zambezia, e aka one melela miteko sampira o inyambani. E provinsia ya Zambezia, e kume wo mumpuro wanesese miteko seha sampira. Nami wati hii haiva na mala huoru helani sopacho sa i provinsia ya Zambezia nelo chelo yelomwe. Sala kanyoni miva, Nusha Rodriguez, mitipo ichikinyo wakani, Jasimilton Ernesto. Boa tarde.

0: Ani copia moha moni moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, ocumi.
1: Ocumi o calata ama moradio ne.
0: No to o calau mai carar sapu an alocha na nelu kulku yela.
1: Ndata na matanko o mukuba wana mjema.
0: Wana mjema mukuba ana banko.
1: Ah.
0: Ulu orelo mo hula mkora.
1: Wa hula mkora lelo.
0: Ishavi na halo kona wana mjema mukuba.
1: Ya kwani wino lelo.
0: Tia pama, nina thamala.
1: Thamala.
0: Mwa wine na mwaha walelo.
1: Kwa wine na bakani.
0: Ah, ni kabherene.
1: Na, atina mku, enda le, maistambe, sewa ya nabe kama na wii, mwana kama wii matosa la kwa shkisa le, ena mtela mkwiri wa umkuse mtula na wana mamalaria. Ah, ikanile wii akar na malaria, eniri wa hii, wadati mtu igwa, emlongweta ati igwa we, sisa nto inye kala gawana nara. Hizafanin lewere ya kazindo.
0: Brigado ni nathamala mwa mwengira musi wana wigolelo umula kumuhulele mwa mwengira otene anara umuru mayu kino mwahare paka hain
1: kwa kanda bakani kwa kanda hamunga raka dona selesi martinyu kwa kanda nana kana hini wana mnyokotoa akina kwa na mnyokotoa irma putu kana hini wana purtina ano wiyo chua puyo kina mwenyera atri mwata na ntele mwate wa mwainiwa ana punyu ya wanto kia chua nle ana kachope ana mkawa ana kumantandi shefi kia chua nle wiyo na amelikare kala ni mrechele wanto yini mkakele nle mnapeto ni mrechele brigad
0: wotama loto kwena chu potara huyo wa mwakele
1: ii kama chua la mkwaka mtoko yini wana mwakele misi
0: mhm
1: Eh, wewe tu mama, mtoto rosso kuhimkiwa nile.

man sitani o wa tsweo nyanya mokwa haho thana yo la wole lwa tswe lukuluku yo mwenyera na man sitani yo wa tswe Mani kumanyere lukuluku yela hiva na kacharadu Mosambike mesore provincia va Zambezi ya vachu wapo.

acha mathapa wa chumuna helang wa mahi tonto hi ha kom ma charre mo muingu hi va ninarwa nare pio e to kwena chu e pepe o mere ma charra hi va ni va kan va kan ni rwaka.

0: cara.
1: Rádio Moçambique, Nyumba Mbepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Rádio Moçambique, Nyumba Mbepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Rádio Moçambique, Nyumba Mbepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena.

Manjiro wampamvu najifuna nukule mwese na purtani Anyumbe na pepo ya kradu msambiki ya muno ntete ndi ntumatu mabasatu alero nsiku chitatu papita nsiku zipemba ntanda ya nyens maka pikupiri makumawiri na pita ntatu tingine timi zimano nzizo kwa na pemba ni mpangwa sanjipitiki zangata na kumicho kwa tsukuni nchifira na nzatu maputu tingine wepo ni nyimbu yari pabudhuwa flesha mwari nchena wanyo malonda sanza mpaka nzizo pepe na bindaichi maku matatu na funefe kubaresa mpangwa zapakati padziku nzizo kumi ni mpangwa zanjipitiki zangata na kumicho kwa tsukuni nchifira na nzatu maputu tingine wepo ni nyimbu yari pabudhuwa flesha mwari mpaka nzizi wa kumi na bodhuwa kumasiku unafunefe kubaresa nyimbo za pangana no raini ya mwari hao na bwerewa. Chirichiti, tingafika panzizo kumina bodhira vinaji maku matatu ni mpango za kumalisa ultimo jurnal. Chirichiti ni kamba mazamoto na kwache mbaendi. Fale na vemu njai noke kwa sejo, refe babrishto ala kumichine provincia Zambezia, barukume paketi kumichine muno provincia tete. Mwata tumatumuzina radu Msambiki tate mwata vira na manja mawiri.

0: kuti pa phidzi ya kutoma akubvakasha alendo akusiyana-siyana mu mkulo wa Kwakwa kutomera pa chiposi chidamala pamaganizo anachitwa na chiungano cha aimbi mkati mwa provinsi ya Zambezia. Pio Matush alonga kuti na maganizo aniwa akusemezesa maboti na mashitima madzi munzindo wa Kilimani mpaka kushinde asafuna kuti anyadalo akhale akufanza na kukopa ntima alendo tira kutambirusa mfuma za mpisa. Nimafunzira mabuku hapa dzulu ya Universidade Likungu. Ndiyo tinafuadza pereka patso ya kupereka kodzo kuna Aldo Marquisine. Zwani kuti awa ni maganizo kuzindikira mabasa mazingi adachitwa na nkadamu ningana ushu pa kufuna kutambarusa mfuma za mpisa maseze kuti iye akhali mwana kudziku ya Italia abulikira maganizo kusiyana-siyana ninga Igreja Katolika pontho na kuikampeni atenda akusiyana-siyana mkati mwa provincia Zambezia. Nsitikizi wa Unilikungu Braimu Tashiwa alopa kwecha kuti awa ni maganizo ufuna kupereka kodzo kuli dotoro wa mkulu wa kuikampeni Aldo Marquisine nanji yabulukira pakupedza maganizo a nyumba zongumi mkati mwa provinsi ya Zambezia na dziku ya Mumphu. Tuambuke pankulu wa Zambezi murathu wa Armando Emilio Gibuza tiende provinsi ya Sofala kuna mphango zinawa kuti andokwana pikwi pishanu madzana mashanu ndiwo tu adatambira mapaso anazine ya Bidget de Identidade mokonda kulipa ntengo ku distritu ya Buzi pakupedziwa na Instituto Nacional de Ação Social INAS. Anongwa ni andu acherengi anakumanika ku Buzi adatambira chipedzo ningana ichi tuwera kupedzeka mkati mwa provincia Sofala. Nkadamu wa INAS kunterero kwa provincia Sofala Ricardo Aroni alonga kuti na maganizo anewa asafuna kupedzera amphawi na acherengi pa kufendedza duzi maganizo akupedzera mwinji. Nsoko provincia Sofala adabulukira masinzikiro a mpira nyumba za mafunziro ku Inyambani Makauno wafika dzulo ku provincia ya Sofala paulendo dachiteyo mbapereka kodzo kuli maganizo amasinzikiro a mpira adachitwa ku Inyambani. Masezi kuti akhale pambuto chishanu iwo apereka dondowe thangwi yakuti akwanisa kubulukira mbamenya mpira mbachita manejo mwakupasa kodzo provinsi ya Sofala ninga mudapulongera mkadamu wapfupi ineyi Luis Meno. Meno alimafulaniwo amizika tambiriwe na kuvotolowa provinsi ya Sofala pakupereka kodzo na kupemberesa penseni pidachiteyo ku provinsi ya Inyambani ningana piyana adabulukira pamasinzikiro a mpira mkati mwa dziko ino. Tebrefu mapeto na mpango wa zapakata paziku maprovinsi ya Tete Sofala na Zambezia lero chitatu wapita nsiku zipemba ndhanda nyensi maka pikupiri maku mawiri na pita ntatu zilonge fikuti fuku nengenepe kudambo muno maprovinsi ya Tete ikucheuza mbumba ikare gashu gashu tengwa pindiko kudambo kuna zina ya El Niño kuna funa zavuda ulimi wa makauno mpaka maka na adzamu. Mulembo otongu wa provinsi ya Zambezia apempa tsukulira maigreja tuwera abulukiri wa maganizo afuna kukazikisa ntendere na kuyanjana kwa mbumba mkati mwa provinsia inere. Apulisha muzindo abera provinsia Sofala akomera apari awiri nkaidi tangwe kupambazirwa nseru wa kupanzao kuchisa cha Inyamizwa. Akupasirani mpangwezi ndine Inoki Konseyu kumichinu karinzanga Marco Zondani mumburi mwatu muzina Radio Musambiki tatsalani masikwa didi. Angwa zapakati padziko
1: utabarukwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaniwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia manungero anjisena kia kumatsiku.

Mamala kufampa nguwa za njiputikizi za nkatena kunja kwa dzikwino nzizi mbuda kwa na kumi na pindi aje kumi. 22 zora ji 10 minutu shinizizo kutichibwerese nyimbo pabodra flasha mwari. Ncheno nyumalonda sanza mpaka nzizo kumi na bozi wa kumasiku. Yenichimira kapumbeza. Musandisi.

0: kuchesa waliao na nyimbo cha kuti valimba ngwa mambo kutifikisa panzidzi wa ndende kumene kwadza kumasiku 23 zores.
1: Rádio Moçambique, teatro.

Mada mwagu mwaya basi, zagu zala zagu zala basi. Apa nkugu zago payo gire nyumba, mbuzi zago payo gire kumunda. Wada kwa muka kwa nalimpa kwa mbali, wadu wala lika nisegelele limbo mbali wanguyo. Kumbira minjinga, mbuzi zago payo gire kumunda.